Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Staten må betale 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Bryssel og Berlin forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap I Sverige vil anke dommen. Dommen falt I går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og I tråd med aktors påstand ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff I Porsgrunn I natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært I kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert I natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. EU-parlamentet og medlemslandene gjorde I går kveld et nytt forsøk på å bli enige om returforordningen for asylsaker. Returreglene inngår I EUs asylpakt og skal gjelde fra 12. juni, også I Norge via Schengen. Forhandlingene stoppet I mai fordi partene var uenige om når reglene skal tre I kraft. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: I dag blir det delvis skyet og skyet vær. Utover kvelden så kan det komme noe regnbyger. Vi får 19 grader på det varmeste.
4: Du hører NFM. NFM en del av Medius romstartsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Dette NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

You just try. You just try.

It just drives.

0: Dette NFM nyhetene.
1: Staten må betale 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket historisk høyt og skal dekke tap av karriere og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Bryssel og Berlin forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap I Sverige vil anke dommen. Dommen falt I går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og I tråd med aktors påstand, ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff I Porsgrunn I natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært I kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert I natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. EU-parlamentet og medlemslandene gjorde I går kveld et nytt forsøk på å bli enige om returforordningen for asylsaker. Returreglene inngår I EUs asylpakt og skal gjelde fra 12. juni, også I Norge via Schengen. Forhandlingene stoppet I mai fordi partene var uenige om når reglene skal tre I kraft. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: I dag blir det delvis skya og skya vær. Utover kvelden så kan det komme noe regnbyger. Vi får 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Watch what you do. The same thing can happen to you. Watch what you do. The same thing can happen to you. Watch what you do. The same thing can happen to you.
1: Den andre dagen i uka, den andre dagen i måneden. Det blir tirsdag den 2. juni.
2: Det blir det.
1: Ja, hvem har bursdag i dag?
2: I dag det Lars Berrum. Norske komikeren blir 40 år i dag. Vi har Dominic Cooper, som vi kjenner fra Mamma Mia-filmene blant annet, og Captain America blir 48. Justin Long, som var med i Die Hard og Dodgeball, blir 48 år i dag. Og så har vi hovedpersonen i Prison Break. Wentworth Miller heter han som spiller karakteren der, blir 54 år i dag. Dennis Haysbert, han skuespiller, blant annet spilte han presidenten i tv-serien 24. Han blir 72 år i dag, og så har vi legen Mats Gilbert, som blir 79.

0: Etter frokost og her på NFM, tirsdagsmorgen, 2. juni I dag, klokka nærmer seg 7. Vi skal snart ta nyheter, Endre. God morgen til det.
1: Og god morgen også til dere. Nå bor jo vi I en by som mer fotballinteressert enn andre byer, så jeg går ut ifra at det var både glede og fornøyelse over å se at Norge var I stor form etter kampen I går på Ullevål. Vi skal ikke snakke så mye om det akkurat nå, vi skal komme tilbake til det I nyhetssendinger etter hvert. Vi skal I stedet snakke om staten som har trampet I salaten. Det økonomisk Økokrim som urettmessig har straffeforfulgt en fondsforvalter, det betyr 212 millioner kroner I erstatning. Kanskje de ikke gjør det en gang til. Og så det Riksrevisjon og Forsvarsbygg som igjen trommes inn I oversikten min. Det skal vi snakke om.
0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til Forsvarsbygg, og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette er sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Brussel og Berlin er forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap i Sverige vil anke dommen. Dommen falt i går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og i tråd med aktors påstand, ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff i Porsgrunn i natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person er sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært i kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert i natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det er foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet og delvis skyet. Vi får glimt av sol, men utover kvelden så får vi også noe regn. Det er ventet 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 7. God morgen, det tirsdag den 2. juni I dag, og du frokost over her på NFM. 2. juni Italias nasjonaldag.
1: Hurra!
0: Så gratulerer med dagen, feir med en pizza.
1: Eller en pasta.
0: Ja, alt ettersom, eller med litt radio. Og det gjør det jo for så vidt ved å høre på frokost over på NFM I dag.
1: Hvis det skal feire, så det kanskje cannelloni som står på. Ikke det en sånn kakegreie? Det ikke mer det enn selve maten man skal ha fokus på?
0: Det var over på neste sak, som handler om radio.
1: Yes.
0: For det kan også være med å feire Italias nasjonaldag, for dette var en italiener som patenterte radioen. Det skjedde på dagens dato I 1896. Han hette Guglielmo Marconi.
1: Hurra!
0: Dronning Elisabeth ble krona på dagens dato I 1953 bort I England. Hun jo den som satt aller, aller lengst ved trona.
1: Det skal bli vanskelig å slå den tida der, ja.
0: Kona til soul-legenden James Brown påropte seg Diplomatic Immunity på dagens dato I 1988. Det skjedde I retten etter at hun hadde blitt tatt for en trafikkforseelse, og hun sa at hun måtte ha Diplomatic Immunity, for dette var kona til en offisiell soul-ambassadør.
1: Ja.
0: Ja. En undersøkelse viste at britiske kvinner hadde fått større puppa. Det var på dagens dato I 1992. BH-størrelsen hadde I løpet av en 10-årsperiode økt fra 34B til 36C.
1: Ja!
0: Øyvind Leonardsen og Lars Bohin sørget for at Norge vant 2-0 over England på Ullevål stadion I VM-kvalifiseringen på dagens dato I 1993. Og så var det offisiell åpning av sykehuset på Hjelset på dagens dato for ett år siden.
1: Woohoo!
0: Jeg trodde det var to I. Men det
1: Nei, det bare ett år siden.
0: Ja.

0: etter den 2. juni I dag på en tirsdagsmorgen, og du skal nå få vite hva du skal finne på I dag.
1: Ja, I dag så skal du gå tidlig hjem fra jobb.
0: Ja, den
1: det blir deilig.
0: Ja.
1: Ja, jeg gleder meg. Det viser seg nemlig at folk jobber mer produktivt og effektivt når motivasjonen å gå hjem tidlig, så da det bare å jobbe på og komme seg hjem tidlig. Og så det Rocky Road-dagen I dag, en helt magisk type sjokolade. Hvis du ikke har smakt den, så bør du sette av litt tid for å smake på den slags I dag.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
5: Du hører 1FM Jazz. Vi setter I stemningen.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det på sin plass, og gratulerer dem som har navnedag med dagen.
1: Det Runa, Runar og Rune som har navnedag I dag.
0: Dagens sitat, ukjent opphav. Man må kaste bort tida mens man har den.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Bilister på vei mot Trollstigen må nå senke farta på Sogge I Rauma. Tre nye fartsumper satt opp langs Fylkesvei 63 gjennom 50-sona. Bakgrunnen at målingen har vist at mange kjører for fort på den aktuelle turistveien. Over 600 kvinner deltok på jentebølgen I Molde I går kveld. Arrangørene melder om rundt 100 flere deltakere enn I fjor. En måse har slått seg ned ved det nye sykehuset på Hjelset og bygd reir I en blomsterkasse utenfor bygget. Sykehuset opplyser at reiret ikke ligger I et område med pasientbehandling og at det foreløpig ikke satt inn tiltak. Etter naturmangfoldloven det ikke lov å fjerne eller forstyrre aktive fuglereir med egg eller unger. Eiendomsdriften ved sykehuset sier at de jevnlig kontrollerer området for å hindre reirbygging, men at måsen må ha vært rask denne gangen. Og SV ber nå fylkespolitikerne se nærmere på skolehelsetjenesten I de videregående skolene her I fylket. Bakgrunnen en kartlegging som viser store forskjeller I hvor mye helsesykepleiere tilgjengelig for elevene. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet, delvis skyet. Vi får glimt av sol, men utover kvelden så får vi også noe regn. Det ventet 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM, yes.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det frukostshowet her på NFM. Vi har gått inn I juni måned, og samtidig som Pride måned starter, så meldes det jo om at det ikke blir noen Pride-feiring I Molde I år, men kan en person med et flagg gjøre en forskjell?
1: Det klart den kan.
0: Ja, Sebastian skal du få møte ganske snart her I frukostshowet. Heng med.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Juni er Pride-måned, men I Molde så skal det ikke være noe Pride-feiring I år. Likevel så var det en som tok med seg regnbueflagget og vandret rundt langs Moldes gata I sentrum av byen I går. Han heter Sebastian Bredin, og reporter Ulvil Due tok en prat med han.
1: Du kom vandrende nedover gata med Pride-flagg. Hvorfor det?
2: Nei, jeg synes det viktig å vise støtten sin I en så viktig måned. Det jo en kjempeviktig måned for som fremmer kjærlighet og likestilling og rettigheter for alle. Like rettigheter ved at man skal få lov til å elske det man vil, og da det jo desto viktigere å vise seg selv frem.
1: Hva betyr Pride for deg?
2: Det betyr kjærlighet, neste kjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
1: Molde skal jo ikke markere Pride I år. Da må man over til Vestnes. Hva tenker du om det?
2: Jeg synes jo det litt synd, så klart, men jeg synes det bra at de det minst får til en form for feiring. Og så håper jeg jo at det blir kjempebra neste år.
1: Planen for dagen, skal du gå med flagget hele dagen?
2: Forhåpentligvis får vi ha gått den hele måneden. Det hadde vært veldig gøy.
0: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulvil Due, så hvis du ser Sebastian gå gatelangs I dag også, så det jo bare å vinke til han her inne med. One of these days I'm gonna get things right I'm gonna start doing my business in the daylight

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette NFM Jazz.
0: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmer seg 8.00 tirsdagsmorgen. Vi skal snart ha nyheter, André.
1: Yes, og jeg har et spørsmål rett fra hofta her. Hva sommer for deg?
0: Ja, altså, sommer, det jo selvfølgelig sol og varmetemperaturer.
2: Og festival!
1: Ok, ok. Jeg synes sommer handler om å kunne hoppe ut I vann og la seg avkjøle, fortrinnsvis etter en ganske deilig og varm dag. Spørsmålet bare, det greit da? Det jo lett å få kuldeskader av mindre akkurat nå. I dag, 9,7 grader hvis du hopper I havet I nord, og hvis du tar turen inn I Indre Oslofjord, så ender du opp med 15,6, men selv det jo å regne som kaldt. Vi har en hel del å snakke om I nyhetene også. Husker du byen Kiruna? Du så sikkert TV-bildene av kirken som ble flyttet og så videre. De har ikke blitt ferdige med flyttingen, og nå har pengene tatt slutt. Ja!

0: nyhetene.
1: Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på tv-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
2: Än så länge så har vi inte fått någon besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Varken gruveselskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
2: Den där banken säger nej, då blir det totalt stopp på allting.
1: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til Forsvarsbygg og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette er sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. En person er pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt er uklart. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. En malaria-vaksine, et antistoff som mer presist gjenkjenner kreftceller og en magnetisk leviterende løsning for frakt er blant 12 finalister til European Inventor Award. Arrangørene sier oppfinnerne viser hvordan vi kan gjøre samfunnet bedre. Vinneren kunne gjøres 2. juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag blir det skyet, delvis skyet. Vi får glimt av sol, men utover kvelden så får vi også noe regn. Det ventet 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM, yes.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det lett skya vær på morgenen I dag, litt rann sol innimellom, og det ligger an til å bli en ganske så fin dag egentlig. Fint for å være tirsdag.
1: Ja.
0: 2. juni har vi kommet til klokka passert 8. Vi skal se litt på det som skrives I dag. Se på overskriftene. Begynner med vår egen Romsdalsbustikke, som blant annet skriver at det letes etter ny skolesjef I Molde, og så liste over søkerne der. Det står at det ikke noe nedleggingsspøkelse lenger. Det frykten for at videregående skole I Møre og Romsdal skal legges ned. Det lagt til side. Fylkespolitikerne bestemt at de 20 videregående skolene skal bestå de neste 4-5 årene.
1: Fantastisk.
0: Ellers så står det også litt om bilister på vei mot Trollstigen som må senke farta på Sogge. I alle fall, altså man må, fartsgrensen vel ikke satt ned, men det fartstumpa som har kommet opp der I 50-sona på fylkesvei 63.
1: Det betyr vel at alle som bruker å kjøre over grensa må bremse ned.
0: Antageligvis. Så skal vi til VG som skriver om en sak her. En 66 år gammel dame som døde etter å ha blitt overkjørt. Og hun sa til naboen at det var sønnen som var drapsmann. Det sa hun like før hun døde.
1: Såpass, ja.
0: Ja, og han jo siktet for det her da, sier hun at det var et uheld. Men ja, det der saken står. Vi går til Dagblad, som har pristilbud, eller tilbud I dagligvara, og som første sak nå. Sjelden vi ser, står det. Altså det bildet av et svært torg her med tacovara. Og det OPS som utmerker seg med gode medlemstilbud på taco, pizza og brus. Prisekspertene fremmer spesielt 50% rabatt på Santa Maria Taco og Dr. Edgar Frysepizza. Og får OPS for da terningkast 6 for sine tilbud.
1: Ja, men det bra. Tilbud som faktisk tilbud, ikke sånne tilbud som bare går ned sånn 10 øre og sånn.
0: Ja, det jo tøysetilbud.
1: Det tøysetilbud. Ja,
0: det din side som ukentlig gir tips for å spare penger på dagligvare da. Som Herlig. Har kommet frem til at OPS ikke så verst denne uka her. Bare at vi må kjøre ganske langt for å finne en OPS-butikk.
1: Ja, det dumt. Vi får satse på at det noen nærmere oss som lar seg inspirere og kjøre på med noe tilbud etter hvert.

Vi må gi en liten shoutout til godeste Oliver Bergseth fra Eide. Han har jo slått seg opp som influencer her I landet, vært på TV litt, og nå har han løpt fra

0: som hadde sterke historier om hvordan kreft hadde påvirket livet deres, noe som gjorde prosjektet ekstra meningsfullt for han. Dette ikke første gang han bruker kroppen for en god sak. I 2023 så syklet han fra Oslo til Paris og samlet inn en halv million til mental helse og ungdom. Og i fjor så sprang han I 24 timer et glassbur på Jernbanetorget I Oslo, som ga 220 000 til kreftforeningen. Og I år altså, Oslo-Kristiansand, og nesten 700 000 kroner.
1: Ja, det vanvittig.
0: Ja, men det hadde en pris for han også. De første dagene så gikk det overraskende bra, men etter hvert så sa kroppen litt grann stopp, og han har nå fått beskjed om at han har pådratt en leddbåndskade I beinet, og må holde sunn og løping I flere uker. Vi tenker at han trenger en pause uansett.
1: Ja, litt restitusjon viktig etter sånne løp, har jeg hørt.
0: Absolutt. Og om han anbefaler å springe fra Oslo til Kristiansand? Nei, egentlig ikke.
1: Nei.
0: Men han gjør det for en god sak.
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dahlemalo.

0: om Norge og Sverige på Ullevål.
1: Ja.
0: For under TV-sendingen så hadde de satt på KI-roboten til å gjøre litt teksting underveis.
1: Ja, det ga en litt annen versjon av Ja, vi elsker enn den Bjørnstjerne Bjørnsson skrev.
0: Kreativ ny tolkning.
1: Det kan man vel kanskje kalle det.
0: Elsker, elsker deg, deg for faen.
1: Ja. Det veldig rart.
0: Det veldig rart. Det ikke sånn teksten går.
1: Nei, og jeg vet ikke om vi skal ha en nasjonalsang med banning I.
0: Jeg tror ikke vi skal ha det.
1: Nei.
0: Det har skjedd en glipp. KI enda ikke bra nok til å tekste nasjonalsanger, så det skulle ikke ha vært tekstet I det hele tatt, sier TV2s pressesjef Jan Petter Dahl til Dagblad. Vi står jo foran et VM, og han lover at de skal være påpasselige der, at de skrur av tekstinga under nasjonalsangene. De skal
1: Veldig
0: ikke
1: smart.
0: Tekstes.
1: Veldig smart.
0: Vi spilte jo mot Sverige, og de har jo også en nasjonalsang som ikke helt gikk feilfritt gjennom KI.
1: Gjorde det ikke det, nei? Nei. Fordi de har jo den der «Du gamla, du fria, ja. Du fjell, høga nord».
0: Og der synger de også «Du tysta, du gledesrika, sköna».
1: Ja.
0: Det har blitt til «Om du tyster, du gleder». Så... Ikke bruke KI på nasjonalsangen.
1: Oi, oi, oi.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på NFM. Der skal du blant annet få høre om nye fartsumpa på vei til Trollstigen. Du skal få høre om Jentebølgen som var en suksess I går, og en måse som har slått ned ved det nye sykehuset og bygd reir I blomsterkant.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Bilister på vei mot Trollstigen må nå senke farta på Sogge I Rauma. Tre nye fartsumper satt opp langs fylkesvei 63 gjennom 50-sona. Bakgrunnen at målingen har vist at mange kjører for fort på den aktuelle turistveien. Over 600 kvinner deltok på jentebølgen I Molde I går kveld. Arrangørene melder om rundt 100 flere deltakere enn I fjor. En måse har slått seg ned ved det nye sykehuset på Hjelset og bygd reir I en blomsterkasse utenfor bygget. Sykehuset opplyser at reiret ikke ligger I et område med pasientbehandling og at det foreløpig ikke satt inn tiltak. Etter naturmangfoldloven ikke lov å fjerne eller forstyrre aktive fuglereir med egg eller unger. Eiendomsdriften ved sykehuset sier at de jevnlig kontrollerer området for å hindre reirbygging, men at måsen må ha vært rask denne gangen. Og SV ber nå fylkespolitikerne se nærmere på skolehelsetjenesten I de videregående skolene her I fylket. Bakgrunnen en kartlegging som viser store forskjeller I hvor mye helsesykepleiere tilgjengelig for elevene. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet, delvis skyet. Vi får glimt av sol, men utover kvelden så får vi også noe regn. Det ventet 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: litt delvis skyvær på morgenen I dag. Ser ut som at det har blitt mer enn delvis for øyeblikket, men det blir vel mer sol etter hvert også. Tror du ikke
1: da? Jo da, det kommer og går litt med sola I dag, og så må vi regne med noen regndropper der utover kvelden, og så sier I hvert fall værvarslet.
0: Ja, vi skal snart innom fotballen en liten tur. Nå det jo landslagspause, skulle jeg si. Det var egentlig VM-pause for å være mer nøyaktig. Molde tok jo en fin seier mot Sandefjord I helga, og ligger nå på en femteplass på tabellen med samme poeng som Lillestrøm på en fjerdeplass, og ikke så alt for mange poeng opp til Bodø-Glimt på en tredje heller, bare fire poeng dit.
1: Ja, men det betyr at vi fortsatt henger med, og det setter vi pris på.
0: Ja, absolutt. Nå det noen som har tatt frem kalkulatoren og regnet litt på pengebruk I forhold til resultat innenfor ja. Fotballen.
1: Deloitte, det ikke sånn det kalles?
0: Det kan
1: det. Sies.
0: Og det kan være litt interessant lesning. Vi skal se litt på det ganske snart. Heng med.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM, yes. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: ikke alt som gikk på skinner for MFK I fjorårssesongen.
1: Nei, vi skal ikke dvele så veldig mye med det, men det ble jo en tiendeplass.
0: Ja, og masse penger brukt for å nå en tiendeplass. Deloitte har sett litt nærmere på tallene nå fra fjorårets eliteseriesesong, og hva har de egentlig kommet frem til?
1: Nei, altså sånn generelt da, så pengebruken I eliteserien høyere enn noensinne, men økonomiske situasjonen med penger inn også mye høyere enn noensinne, for inntektene I eliteserien økte med 25% I fjor, tok opp til et rekordnivå på 2,7 milliarder. Kroner, og det ganske heftige inntekter. Og Bodø-Glimt står jo for mye av inntekten der, selvfølgelig.
0: Europapenger.
1: Ja da, og de økte de totale inntektene til klubben med 125%. Så det ganske heftig.
0: Men hvordan gikk det egentlig hvis man regner penger om til poeng?
1: Ja, det der du startet, for eksempel. Molde, nest mest penger brukt for 2025, men det endte med en tiende plass, så pengebruken utifra prestasjonen var jo helt elendig. Men så det jo også Sandefjord som på en måte den beste I klassen her, fordi overpresterte I fjor I forhold til kostnadene de brukte, endte hele 8 plasser høyere enn det midlene skulle tilsi. Og det voldsomt, men jeg kjenner også på at da det ekstra deilig å ha slått Sandefjord I helgen som var.
0: Ja, det klart, men I fjor så tapte vi jo både hjemme og borte mot Sandefjord, så det ja, gjenspeiler overpresteringen av det.
1: Ja, det gjør det.
0: Nå har jo MFK tatt noen grep, skal bruke mindre penger I år, og så får vi håpe at mindre pengebruk gir flere poeng.
1: Så I år det vi som skal overprestere.
0: Vi skal overprestere. Unforgettable.

0: Klokka går mot 9, du hører frokost og vei på 1FM. Vi skal snart ta nyheter, og Endre, du som regel travelt opptatt med å følge nyhetene, du?
1: Ja da, og jeg sitter og tenker på kunstig intelligens, og du har vel brukt det, har du ikke det?
0: Jo da, det klart man har brukt.
1: Ja, jeg også. Og det driver ganske mange med. Det mye kunstig intelligens brukt der ute, og det ikke feil å bruke kunstig intelligens. Men det nok lurt å sjekke at den driver med det den skal drive med. TV 2 har måttet legge seg totalt flate etter landskampen mellom Norge og Sverige I går. Årsaken nasjonalsangen «Ja, vi elsker» ble litt for kreativ.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: 1FM Jazz setter stemningen.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
1: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Varken gruveselskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
1: Den dag banken säger nej, då blir det totalstopp på allting.
0: En person er pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt er uklart. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skya, delvis skya. Vi får glimt av sol, men utover kvelden så får vi også noe regn. Det er ventet 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
3: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

lose its touch. What would I be without you?

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Bilister på vei mot Trollstigen må nå senke farta på Sogge I Rauma. Tre nye fartsumper satt opp langs fylkesvei 63 gjennom 50-sona. Bakgrunnen at målingen har vist at mange kjører for fort på den aktuelle turistveien. Over 600 kvinner deltok på jentebølgen I Molde I går kveld. Arrangørene melder om rundt 100 flere deltagere enn I fjor. En måse har slått seg ned ved det nye sykehuset på Hjelset og bygd reir I en blomsterkasse utenfor bygget. Sykehuset opplyser at reiret ikke ligger I et område med pasientbehandling og at det foreløpig ikke satt inn tiltak. Etter naturmangfoldloven det ikke lov å fjerne eller forstyrre aktive fuglereir med egg eller unger. Eiendomsdriften ved sykehuset sier at de jevnlig kontrollerer området for å hindre reirbygging, men at måsen må ha vært rask denne gangen. Og SV ber nå fylkespolitikerne se nærmere på skolehelsetjenesten I de videregående skolene her I fylket. Bakgrunnen en kartlegging som viser store forskjeller I hvor mye helsesykepleiere tilgjengelig for elevene. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skya, delvis skya. Vi får glimt av sol, men utover kvelden så får vi også noe regn. Det ventet 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det frokostshowet her på NFM. Vi har gått inn I juni måned, og samtidig som Pride-måneden starter, så meldes det jo om at det ikke blir noen Pride-feiring I Molde I år, men kan en person med et flagg gjøre en forskjell?
1: Det klart den kan.
0: Ja, Sebastian skal du få møte ganske snart her I frokostshowet. Heng med.

0: Juni er Pride-måned, men I Molde så skal det ikke være noe Pride-feiring I år. Likevel så var det en som tok med seg regnbueflagget og vandret rundt langs Moldes gata I sentrum av byen I går. Han heter Sebastian Berdin, og reporter Ulvil Due tok en prat med han.
1: Du kom vandrende nedover gata med Pride-flagg. Hvorfor det?
2: Nei, jeg synes det viktig å vise støtten sin I en så viktig måned. Det jo en kjempeviktig måned for som fremmer kjærlighet og likestilling og rettigheter for alle. Like rettigheter ved at man skal få lov til å elske dem man vil, og da det jo desto viktigere å vise seg selv frem.
1: Hva betyr Pride for deg?
2: Det betyr kjærlighet, neste kjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
1: Molde skal jo ikke markere Pride I år. Da må man over til Vestnes. Hva tenker du om det?
2: Jeg synes jo det litt synd, så klart, men jeg synes det bra at de I det minst får til en form for feiring. Og så håper jeg jo at det blir kjempebra neste år.
1: Planen for dagen, skal du gå med flagget hele dagen?
2: Forhåpentligvis får den ha gått den hele måneden. det hadde vært veldig gøy.
0: Det sa Sebastian Berdin til reporter Ulvil Due. Så hvis du ser Sebastian gå gatelangs I dag også, så det jo bare å vinke til han, regner med.

0: klokka nærmer seg lunsjbit. Musikk mens du jobber, som neste programpost.
1: Da vi vel et steg nærmere ettermiddagsrøsje med Kalle da, som det starter 14.
0: Det sant, og nytt frokost blir det som vanlig morgen tidlig fra 6.30 til 10 da også. Ha en nydelig tirsdag. Nytt dagen, så snakkes vi.
1: Ha det!
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler I kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige I går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni I København I går kveld ble Kvitnes gård I Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge I VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål I går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke en garanti. Norge møter Irak I VM-åpningen den 17. juni. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering I Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet I Odense I går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: Frykten for nedlegging av videregående skoler i Møre og Romsdal nå lagt til side. Fylkespolitikerne har bestemt at alle de 20 videregående skolene i fylket skal bestå de neste 4 til 5 årene. Fylkeskommunen peker likevel på at elevtallet vil falle de kommende 10 årene. Nedgangen blir størst på Nordmøre, mens Romsdal ser ut til å få relativt stabile elevtall. Over 100 næringslivsledere samles i Molde neste uke. Tirsdag 9. juni inviterer Molde Næringsforum til årets sommertreff på Plassen og de tankstelle. Blant deltakerne er sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Sammen med flere lokale bedriftsledere og økonomer skal de gi et bilde av situasjonen i næringslivet og hvilke utfordringer og muligheter regionen står overfor. Og en måse har slått seg ned ved det nye sykehuset på Hjelset og bygd reir i en blomsterkasse utenfor bygget. Sykehuset opplyser at reiret ikke ligger i et område med pasientbehandling, og at det foreløpig ikke blir satt inn tiltak. Eiendomsdriften ved sykehuset sier at de jevnlig kontrollerer området for å hindre reirbygging, men at måsen må ha vært rask denne gangen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Dette lunsjen på 1FM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jass.

0: NFM Nyhetene.
1: Ståle Solbakken møter pressen 12.30 i dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen, etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken er skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge i VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål i går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt, og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke en garanti. Norge møter Irak i VM-åpningen den 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Jazz setter stemningen.

Hey, hey, 'cause for old times.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Frykten for nedlegging av videregående skoler i Møre og Romsdal nå lagt til side. Fylkespolitikerne har bestemt at alle de 20 videregående skolene i fylket skal bestå de neste 4 til 5 årene. Fylkeskommunen peker likevel på at elevtallet vil falle de kommende 10 årene. Nedgangen blir størst på Nordmøre, mens Romsdal ser ut til å få relativt stabile elevtall. Over 100 næringslivsledere samles i Molde neste uke. Tirsdag 9. juni inviterer Molde Næringsforum til årets sommertreff på Plassen og de tankstelle. Blant deltakerne sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Sammen med flere lokale bedriftsledere og økonomer skal de gi et bilde av situasjonen i næringslivet og hvilke utfordringer og muligheter regionen står ovenfor. Og en måse har slått seg ned ved det nye sykehuset på Hjelset og bygd reir i en blomsterkasse utenfor bygget. Sykehuset opplyser at reiret ikke ligger i et område med pasientbehandling, og at det foreløpig ikke blir satt inn tiltak. Eiendomsdriften ved sykehuset sier at de jevnlig kontrollerer området for å hindre reirbygging, men at måsen må ha vært rask denne gangen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke finner du på rbnett.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. NFM Jazz.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Dette er 1FM Jazz.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometer, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europa-ligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Ståle Solbakken møter pressen 12.30 i dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni er Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen, etter at det er brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som er tiltalt for å ha kjørt over sin mor i Skiptvet i august i fjor, starter i dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis i saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver i årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt i aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Cappelen Damm trekker sakprosaboken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken er skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er NFM Jazz.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Frykten for nedlegging av videregående skoler I Møre og Romsdal nå lagt til side. Fylkespolitikerne har bestemt at alle de 20 videregående skolene I fylket skal bestå de neste 4 til 5 årene. Fylkeskommunen peker likevel på at elevtallet vil falle de kommende 10 årene. Nedgangen blir størst på Nordmøre, mens Romsdal ser ut til å få relativt stabile elevtall. Over 100 næringslivsledere samles I Molde neste uke. Tirsdag 9. juni inviterer Molde Næringsforum til årets sommertreff på plassen og de tankstellet. Blant deltakerne sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Sammen med flere lokale bedriftsledere og økonomer skal de gi et bilde av situasjonen I næringslivet og hvilke utfordringer og muligheter regionen står ovenfor. Og en måse har slått seg ned ved det nye sykehuset på Hjelset og bygd reir I en blomsterkasse utenfor bygget. Sykehuset opplyser at reiret ikke ligger I et område med pasientbehandling og at det foreløpig ikke blir satt inn tiltak. Eiendomsdriften ved sykehuset sier at de jevnlig kontrollerer området for å hindre reirbygging, men at måsen må ha vært rask denne gangen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Jazz setter stemningen.

Moldes egen yaz kanalı.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
2: Alt kan skje I løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd I vinkel mot oss. Så det fotball.
1: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Vi favoritter I den ene, og vi definitivt ikke favoritter I den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp, den I midten, hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
1: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen I fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometer, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner I fjor. Deltakelsen I Europa-ligaen og Champions League hovedforklaringen på inntektshoppet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som tiltalt for å ha kjørt over sin mor I Skiptvet I august I fjor, starter I dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis I saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver I årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt I aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og I kollektivtransport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: Og Farnes og Eidsbygda får nei til søndagsåpne butikker. Statsforvalteren har avslått søknaden om å gi bygdene status som typiske turiststeder. Rema kommune viste til stor turisttrafikk gjennom området, blant annet på fergesambandet mellom Sølsnes og Farnes, men statsforvalteren mener bygdene ikke er turistmål i seg selv, og at butikkene derfor ikke oppfyller kravene for unntak fra lova om søndagstengte butikker. I formiddag har UP holdt trafikkontroll i 60-sona i Malmöfjorden. Det endte med at 12 sjåfører fikk bot. Høyeste hastighet var 77 km i timen. To kjærestepar fra utlandet dømt til fengsel etter en rekke butikkjyveri, blant annet i Molde. Ifølge dommen stjal de varer for minst 35 000 kroner fra butikker i Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag. De tiltalte hevde at de var på ferie i Norge, men retten mener at tyveriene er en del av organisert og mobil vinningskriminalitet. To av dem dømte får fengsel i 2 år og 3 måneder. De to andre er dømt til 1 år og 10 måneder. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnetto.no.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

what I am certain. What is enough?

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette lunsjen på 1FM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norges prisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fast pris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball.
1: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi er opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts. Så dette er jo ikke noe jeg finner på.
1: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometer, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europa-ligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret er en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen er at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen er på 2,5 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Det skal regne litt gjennom natta, men utover morgendagen så blir det oppholdsvær og delvis skyet. Fint vær med 22 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I formiddag kunne jagerfly observeres over Molde. Forklaringen at luftforsvaret gjennomførte en planlagt treningsøvelse over Nordvestlandet. To norske F-35 kampfly fra Ørlandet flystasjon trente blant annet på lavflygning og navigering. Åfarnes og Eidsbygda får nei til søndagsåpne butikker. Statsforvalteren har avslått søknaden om å gi bygdene status som typiske turiststeder. Rauma kommune viste til stor turisttrafikk gjennom området, blant annet på fergesambandet mellom Sølsnes og Åfarnes, men statsforvalteren mener bygdene ikke turistmål I seg selv, og at butikkene derfor ikke oppfyller kravene for unntak fra lova om søndagsstengte butikker. I formiddag har UP holdt trafikkontroll I 60-sona I Malmöfjorden. Det endte med at 12 sjåfører fikk bot. Høyeste hastighet var 77 km I timen. To kjærestepar fra utlandet dømt til fengsel etter en rekke butikktyveri, blant annet I Molde. Ifølge dommen stjal de varer for minst 35 000 kroner fra butikker I Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag. De tiltalte hevde at de var på ferie I Norge, men retten mener at tyveriene en del av organisert og mobil vinningskriminalitet. To av dem dømte for fengsel I 2 år og 3 måneder. De to andre dømt til 1 år og 10 måneder. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det skal regne litt gjennom natta, men utover morgendagen så blir det oppholdsvær og delvis skya. Fint vær med 22 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Dear.

0: Førdes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
1: Build your dream.

0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne er bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Roar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker er kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Sølvguttene får Anders Jarus kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen på 2,5 millioner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det skal regne litt gjennom natta, men utover morgendagen så blir det oppholdsvær og delvis skyet. Fint vær med 22 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Dette er 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. What

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I formiddag kunne jager fly observeres over Molde. Forklaringen at luftforsvaret gjennomførte en planlagt treningsøvelse over Nordvestlandet. To norske F-35 kampfly fra Ørlandet flystasjon trente blant annet på lavtflygning og navigering. Og Farnes og Eidsbygda får nei til søndagsåpne butikker. Statsforvalteren har avslått søknaden om å gi bygdene status som typiske turiststeder. Rauma kommune viste til stor turisttrafikk gjennom området, blant annet på fergesambandet mellom Sølsnes og Farnes, men statsforvalteren mener bygdene ikke er turistmål i seg selv, og at butikkene derfor ikke oppfyller kravene for unntak fra lova om søndagsstengte butikker. I formiddag har UP holdt trafikkontroll i 60-sona i Malmöfjorden. Det endte med at 12 sjåfører fikk bot. Høyeste hastighet var 77 km i timen. To kjærestepar fra utlandet dømt til fengsel etter en rekke butikktyveri, blant annet i Molde. Ifølge dommen stjal de varer for minst 35 000 kroner fra butikker i Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag. De tiltalte hevdet at de var på ferie i Norge, men retten mener at tyveriene er en del av organisert og mobil vinningskriminalitet. To av dem dømte for fengsel i 2 år og 3 måneder. De to andre er dømt til 1 år og 10 måneder. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det skal regne litt gjennom natta, men utover morgendagen så blir det oppholdsvær og delvis skyet. Fint vær med 22 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
1: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

Live fra Jassen og Rosenes by.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer er varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket er pågrepet, og at det er beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne er bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det er en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Roar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker er kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det skal regne litt gjennom natta, men utover morgendagen så blir det oppholdsvær og delvis skyet. Fint vær med 22 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og poengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: NFM. Yes.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I formiddag kunne jagerfly observeres over Molde. Forklaringen at luftforsvaret gjennomførte en planlagt treningsøvelse over Nordvestlandet. To norske F-35 kampfly fra Ørlandet flystasjon trente blant annet på lavtflygning og navigering. Åfarnes og Eidsbygda får nei til søndagsåpne butikker. Statsforvalteren har avslått søknaden om å gi bygdene status som typiske turiststeder. Rauma kommune viste til stor turisttrafikk gjennom området, blant annet på fergesambandet mellom Sølsnes og Åfarnes, men statsforvalteren mener bygdene ikke er turistmål i seg selv, og at butikkene derfor ikke oppfyller kravene for unntak fra lova om søndagsstengte butikker. I formiddag har UP holdt trafikkontroll i 60-sona i Malmöfjorden. Det endte med at 12 sjåfører fikk bot. Høyeste hastighet var 77 km i timen. To kjærestepar fra utlandet dømt til fengsel etter en rekke butikkjuveri, blant annet i Molde. Ifølge dommen stjal de varer for minst 35 000 kroner fra butikker i Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag. De tiltalte hevde at de var på ferie i Norge, men retten mener at tyveriene er en del av organisert og mobil vinningskriminalitet. To av dem dømte får fengsel i 2 år og 3 måneder. De to andre dømt til 1 år og 10 måneder. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnetto.no. Det skal regne litt gjennom natta, men utover morgendagen så blir det oppholdsvær og delvis skyet fint vær med 22 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Meteorologisk institutt melder at vårsesongen mars til mai er den varmeste som er målt siden målingene startet. Hele landet endte i snitt 2,1 grader over dagens klima og slo forrige rekord fra 2024. Den varme temperaturen forklares med klimaendringer. Flere stasjoner i Nord-Norge satte nye rekorder. En norsk 19-åring fra Stavanger står tiltalt i en rettssak i London i dag. Han er siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Mannen sier han uskyldig, men vedgår å ha hatt to skytevåpen på et hotell. Han risikerer opp til 45 års fengsel i Storbritannia. Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer er varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket er pågrepet, og at det er beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne er bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det skal regne litt gjennom natta, men utover morgendagen så blir det oppholdsvær og delvis skyet. Fint vær med 22 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
4: Nothing's impossible I have found, for when my chin is on the ground I pick myself up, dust

0: tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I formiddag kunne jagerfly observeres over Molde. Forklaringen at luftforsvaret gjennomførte en planlagt treningsøvelse over Nordvestlandet. To norske F-35 kampfly fra Ørlandet flystasjon trente blant annet på lavtflygning og navigering. Og Farnes og Eidsbygda får nei til søndagsåpne butikker. Statsforvalteren har avslått søknaden om å gi bygdene status som typiske turiststeder. Rauma kommune viste til stor turisttrafikk gjennom området, blant annet på fergesambandet mellom Sølsnes og Farnes, men statsforvalteren mener bygdene ikke er turistmål i seg selv, og at butikkene derfor ikke oppfyller kravene for unntak fra lova om søndagsstengte butikker. I formiddag har UP holdt trafikkontroll i 60-sona i Malmöfjorden. Det endte med at 12 sjåfører fikk bot. Høyeste hastighet var 77 km i timen. To kjærestepar fra utlandet dømt til fengsel etter en rekke butikktyveri, blant annet i Molde. Ifølge dommen stjal de varer for minst 35 000 kroner fra butikker i Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag. De tiltalte hevdet at de var på ferie i Norge, men retten mener at tyveriene er en del av organisert og mobil vinningskriminalitet. To av dem dømte får fengsel i 2 år og 3 måneder. De to andre er dømt til 1 år og 10 måneder. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det skal regne litt gjennom natta, men utover morgendagen så blir det oppholdsvær og delvis skya. Fint vær med 22 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: snart åpna Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: NFM Jazz setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt der 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: snart åpna Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er 1FM Jass.

0: together, babe.
1: Hei, det er Anne Brun. Du hører på 1FM Jazz. Yes.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: 1FM Jazz setter stemningen.

0: bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

0: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

have the sun and moon. All of that for us.

melody comes back to me that we've heard before.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Jazz, live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

I believe that fate has brought us here.

negros.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jass.

0: snart åpna Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
3: I'm telling you, you can't hide away from love. Even though you may feel you've had enough. It'll give you two black eyes and discolor all your skies.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.